0: Oya president sing to yegbe ma.
1: Eh ta o yegbe ni. Ta wa ni ha.
0: Ah.
1: Ero ma ho te sin ha. E chelu be, agbon fi rehun wa yi. Oho. E si ha. No pe to ko si fun, bo ta fo come le o, ko si ha pe dia. Mi pon donu ese so wa to na bi no so kota kun yi. Bo kunu ho teme, teme, teme, teme, teme, teme. Lo ho ha. Do hen pe vi me ka ka ma ha lo hen da ho ma ha lo to e me mi de ha ko ka ja yo me ro po na so nu yen de me tan tan bo yi san no ko ja yi le yo me ro po na so nu yen de me po na yi san wo mi na do nu mi do mi chere le bo tun pe ja we yo eyan san da ho ro po wo mi na so no mi ton le ta jo mo ko ren meton me ro ko fi ro ko ni je nsochi buna so no ton ta chole je ha pe e ton ma so ro fi ale o ti to me ran so to te lo buna blo bo yi ro ro ton yi na ma wa ti je yo fi ro ko ni so nton do no no fi fe ran bo ma wo e ka se se eneko bo se do nto bo no pa bo do mi chere le fido na si to bo si no tantan
0: pastor
1: o ko si ni ko si mo na ra ho no no po ga to ho da no ya me a chen na we lo e a chen we ka ka pe ri jeje e kere da mi jere ayin wa ntoro mi tale nu o awon vitoya to gbe ni to gbe nu vitoya mi town do kan yo ko tin chowo wa fi e yo nsi do ha ma o gba che do nko ze nko da mi jere ina e golo bi yo e o teni gbe e o teni gbe de yo jena yin lo o e ka wa yo na to gbe ni bo to gbe nu prince town e gbon fi rehun ni wa yi eh dogbe na dogbe prince ai
2: eromo
0: aha eh o in dogbe ni
1: aha
0: na gbe do mi dogbe ni na gbe do mi dogbe ni
2: e jogbe mi
0: pe na gbe pe na gbe
2: e jogbe mi
0: pe na gbe
1: awon ro manya ba
2: e la rusi
1: eh aha
2: ka si de me
1: eh o o ya ma me
0: e bo
1: adu gbere ya me
0: e bo
1: adu gbere ya
0: ah e o
1: adu gbere ya
0: ayo ma to ro pe jo ya me
2: adu ka be lai won gbele a o jo jo pin
0: adu ke yo e
2: ya e ma du wan e go ro mi ma
1: adu cho jo pe ya
0: eh du wan go du mari ya
2: be adu na go no se bla me me o do
1: ya adu eh adu a
0: ah mo ma on ma go do ma ho fi ni ai
1: eh wa do se do na da ho
0: na da ho gon yi si
1: eh
0: bo mi le mo ma de mi adu si
1: no nya fo ma de
0: ya ya e kon le bro ya e gbe ton
1: eh o ya e gbe dan ro ton na ko don ko si wa cho a sa ko do de eh eru nya fo ma de ah ah amoyi
0: fo ma fre fre fo ma de soa
1: de su de su
0: a do sua
2: ngbe
1: we gba ja ton
0: ro eh me a do su ro fo ma fi ni dia
1: fo ma
0: eh
1: prince do nya mi
0: a do sua
1: tre
0: eh pon
1: eh
0: Brésil qui bio que canto.
2: Tu es
0: tu es dans son yo mien. Ado sua.
2: Si on a rien pour ma.
1: Non, très
2: pour la bonne.
1: Ah, yo dan wo ya.
0: Mais ro kwa we liwa.
1: Ah, nja we
0: hu. Wa we liwa, edo e si alo to tin ton le, e no fon ti ti e me.
1: Eh, de bi.
0: Liyo to ya no nya da feeling ko lo we. Liyo to ya no me fa ta fa ya mo fe do. Fi fa da, amo no gbeta si lo e. Nobody
1: you too. Oh, check by the holy dame yen taka ye. E te ri e.
0: No matter.
1: I check by the holy
2: dame. Check by the. E check by the no be for general you dey amature no no da.
1: Eh eh.
2: Me ti ti le me ka general
1: you. Ewe, ewe.
2: Eh me no da wool watch on dal you.
1: Ewe, pe di to
0: e. I dey call you but no gba ko ntimo gba ko ntimo ndo. Ah, ki afan we mi dey mi fagilu.
2: Finalement mina bali opo me
1: process
2: process le bi ayi olo
1: eh be ko le bi si ya eh me de rada me
0: eh me ko de le da lo junu yi we boy no da bon be yi be no so akun julo to
2: eh ngo ka me Somebody is on your yard. And
1: Princess Wa, Princess Wa, ah, pe, couple of jira. Medaho, Kupa, Kiedo, we don't hear the said, Princess.
2: Oh, we do not jalono. Eh, Kumika cabo. Oh, so man of four. Bo, miwado. Was this as if we were cacabo dole at on feed you? Me dog when you can hear to. Dog when you make one was off, feel a bee. Trala mera ho brezeskido gbe ma fina mi sise gbe gbe o si flag gbe oji a da go chi gan kan pe bi o me
0: e ko tablanto
2: san sa o na nkan pe bi o da dan kan pe bi o
0: ko mo wi
2: ndogbe mi me ko ko sa jenu kon mi le gboro me ko su ko ba ji atran ye do yin e lo yo ro kan swa po fo mi go si home don bo zale ka ba tun mo kle kwede bo do pe nu me pi bo kan pe bi o bo do pe nu a kan to da pa le ajara un le won mi a do pe nu mi do pe ti do mi ton e na fin eternel ma we e ne bo do pe nu oh me da gbede me zo di mo mi lo fi o lo chi o e da yan town
1: a o na che ni me
2: mi ka hokan do lo pade
1: ji
2: kakabo na mo mi bo
1: o di so do pe to ni we do fo
0: ku ina o o ku na o
1: era chedu me prince era chedu tam
0: e do prince
1: ya do prince
0: e do prince fidian
1: e ya do prince
0: ne mo ma do atake onu to me o e do prince e do prince e do pe me di we do e do mi dogbe me di bo do ku ina o o ku ina o that be why touchy.
1: Ah, I don't touchy. You're not present. I can't wait.
2: Now go to the movie. Me too. Me too. But dog be no, me dog be monkoton. Bodo, I'm not chani di de. Now dog mondo me den tonde wawe un.
0: Kudazo.
2: Dog be Tony. Sobe dono vivinu ye kaka. Don no di doe bo de o deji. But dog be no, we no sube vile pi.
1: Taji. No, you no saw ya.
2: Desu.
1: You no saw ya. Talk with on me. I won't, but never. Talk with on me, Dofo. Oh, Princess Wyom, Yano, Michelin, Nanny Callo, oh, Nanny Junk, Betty, it was a woman, me, Massy, who say.
0: I know, wait on the poor. Hey, John, I don't look down, you're best in a good
2: complication.
0: Nan, no, get on where, not that young woman, you go.
1: The Castle Pony,
0: Sally Gray, you retreat, take out. Yendo Moto, or Giro, you be.
1: Hey, I know nothing like me. Eya no na file gbe tag
0: ah e ba ko di wa in France no na la jeno iwe e fi na la jeno
1: Abuja
0: na no Abuja ka no no fi opo a
1: o e ja ka no bi jrele e wa no e no du e wa no a do to e do e wa en file bo toju ye po do to e ton po to e to ma so fi a te po e do na di sa mo be ne le gan ni du po hun ko de buru po na ni a toji a mi to pe du ese se
2: do ni du pe lo
1: oho
2: fe fan dogbe

0: si hoy e don de red ko clean de na do al ko to gbo ta fine bo e gen o na so nu de me mo ble un si na bo e gen o na isaki yo do no to san lo me na ba do e kon saki yin gbe wa do me
1: e se san gbe
0: bo saki ku si je ko emi ton gbo
1: e se bi o si ya
0: me kan ido ko ni he
1: Ferun
0: me ka re un e kwene di on de sura pa di on idon ko e o yen pe don
1: ah ena ho ho ko na ko
0: e di on ena wa ko to di ma don ro le no mi to gen wa mi bo saki gen yo kuji saki no to gen na re to me bo ko to lo e o no mi ndo no bo no gen na pon mi yo ko so saki o si nu ni da ya a so saki o si ni abo e da si to e gen wa nu e yo ana yi e a yi yo ana so do nu pa fide ro ko yo gbe a gen a so do ko claim de me do ko yogbe me de ma mone ye ma kwete wa kon to ne ma na do ko do di na do gbe ze iji ton to no to di yo e wa so bo kon ton ton le wa se do ko e do tire do kon to bo do do ko do de se we e ke na yi no to kle un bo no to na ko yogbe bo kon ton ton le no fina bo yi sin e mo do ah le no ti zo wa yo po le no so teme gbo yo boya aturo pe to mo kon ton le na tunu e no do ya e si ko do me de no mi to ku be
2: pe
0: Ah, nu kan ho.
2: Oh, nu boy.
0: Eh?
2: Me le ya ha pase no mi to do don me le no mi to ku.
0: Ai.
2: Hold on.
0: Now, I don't worry boy, I don't ku yo ku bo ti amro. Ba ti amro me.
1: Esa so.
0: A pele hu no ni ya.
1: Eh, ola.
0: Ma ho no.
1: Ro da sa so no fie rele.
2: Ku wa inu do.
1: Esa so no ye.
2: O to ko do e de.
0: Ai. Eh, mo la le no mi to ku adene o. Ba eh mi to ro ko gbe to no yin afogo ko finu. Eh? Be ron so a total be nu e ka yin bo e na le de do total gbe role to ira i komito e do ani bo pe ton de ai kon ton pe de a do a ko e do yo e ba temede do toton pe bo na blo kleun be na yo ni abo me do toton pe bidasi me do kan flame me do no toton pe bidasi
2: no loda
0: na ko ira fi en jai ne eh wenu e vie ne do ye igbe tin wa do nu mo je do mo eyo eh nyonu e do ko ton sai yo e ma ko e pastor de ko alo ma ko mi mere gan bo e se do no ton da se bo adodi ne
1: e de suno ka se o e ba mo hun e ka do nu
0: e ka do nu e de su amo abo ene o ko do ayi meni bo ah as e to lo wa bo la mo nu kunu je ti tedi yo e na han ni te bi pele yo e ke o na do ni ni ton me mo bo e wa pon na yan nu nu
1: e na no no eh we
0: amo
1: mo we
0: Hun lili ene edu die jibe no do yo
1: e wa so ba to fe ni
0: e kono to fe na pede ade we go ton we do ko di dade buna tanu no zo to ede yo a e no to kede a
2: no to eni to ro no we ona to pe ta me
1: e do re te to e gba so aji
2: e te o to na gba so aso be ku
1: no to ona to gba so no e te ni e si han a
2: no nu we ka mo do ne bla uro ko me
1: e si han a
0: e yo do e mo do yo
2: yo nu we mo do
0: we abode no e to ye yo no si si a to tagwani ba mo ra ni no mi don fine we o mi kwa ma o fe ne le o e
2: bo de
0: na do
2: we
0: no e na fe no ho ne do e o kwa ti da don de ya nko gbero ko an da ho nu no so ka ma da nu no mi ton ji me o amo boya me ko e ko a ken wa don de me ko de a ken wa kle un do ho me bo do na khle na yo me ne o we no e no ton jue do yo to ton da si de be do ve na me ni ta nyo nwe ni ak noto si si yo e dove la meni bo le noto si dove la meni bo noto ka akbe yo e moro ni nomi to e dekon le yo a uve kura supo nwe mi yo
1: e te utuwe no ka kwa si fine mere mo kwebo jodo wa
2: nne nado ne unado mere ku mo
1: kwebo jodo wa
0: ne e ne we e ya ma sa si yato wa un e ya do ni puro
1: e do e ba o yi ba ye
0: akulita fuwa we do ko
1: e ba ya mi ya do ko ba ya bẹ jina da nu we da gbe je ko ton
0: be so awon no di ga yo
1: eh de de na ka bi e
0: mi abi o ba
1: do ni ka ma di ma lo ni lo
0: mi abi o ba do ni ka bi hu na nu mi le ko wa ho e ru akasi e gbe yo afodi gbo when do women be ready but na we kleru pona
1: e we yin
0: o sun lo kota bo du alonu di de yan lo da lo ni bo asito no ba na si no ton si ho wa e kon babran si ton si ho wa bo suno no gbongu do mono ya asito togun mono asito tog asito no gbono je wonu ye do de fi eton e no kon to no mi ton po to mi ton po be ro pere bo ya fle kan tata de no to nyon wo si no po to ton po son bo wa on ton ta bo ye ka blado ha asuo bo eyin ye zinu won suno na wa

0: Resistit to ye gwe.
1: Eh tao, e gbe ni. Ta wa ni ha.
0: Ah.
1: Ero ma ho te sin ha. E che lo be, a gbo fi re hun wa yi. Oho. E se ha. No pe to ko se fun, bo ta fo come le o, ko se ha gbe dia. Mi pon donu ese so wa to na bi no so ko ta kun yi. Gbo kun e ho teme, teme, teme, teme, teme, teme. Lo ho ha. Do hen pe vi ame kaka mra ha lo. Hen da ho mra ha lo to e me mi de ha. Ko ka ja yo. Me ro ko na so nu yen de me tantan bo yi san. No ko ja ile yo. Me ro ko na so nu yen de me po na yi san. Bo mi na don mi do mi chirele. Bo tun pe ja we yo. E nyan san da ho ro po. Bo mi na so no me ton le ta cho. Mon kwe nen meton, me doko firo kuro kwo ni jen sochi. Buna so, no ton ta chode je hakme ye. E ton, ma so lo fia leo. Tito me yena so to te. Lo buna blo, bo yiro ro ton, yena ma wachi jaye yo. Firo kuro kwo ni so, nton. Lo non, no fi fe na we. Bo ma wo, e ka se se eneko bo se don to bo no pa bo do mi chere le video na si to bo si no tantan
0: pastor
1: ko si ni ko si mo na ra ho no po ga to ho da no ya me a chen na we lo e a chen we ka ka ho pe ri jeji e ka da mi jire ayin wa ntoro mi tale nu ko awon vitoya to gbe ni to gbe nu vitoya mi town do ka yo ko tin chowo wa fi yo nsi do a ma o gba che do ko ze nko da mi jire ina e golo bi yo e o teni gbe e o teni gbe de yo jena yin lo o e ka wa yo na to gbe ni bo to gbe nu prince town e gbon fi rehun ni wa yi
0: I don't get it. Ya e kon le bro ya e gbe don
1: eh o ya e gbe don ro ton na ko don ko si wa cho sta ko do de e ru yan formade ah amoy
0: forma vrai vrai formade soa
1: disu de so
0: a do sua
2: mbe
1: ko gba ja ton
0: e me a do sure forma fini dia
1: forma prince do yan mi
0: a do sua
1: tre
0: eh pon Brezaski biyo kwe kantwe.
2: Mwen te.
0: Che ti jana so yo miye. A do suya.
2: Che ome ye ed foma.
1: No tre.
2: Mwen pou le
1: bonye. A yo adan we ya.
0: Mwen do kwa we liyo wa.
1: Nja we.
0: Kwa we liyo wa. E si an lo do ten ton liyo. E non fon chiti eme.
1: E de biyo.
0: Liyo tu ya non wunye ja file yon kolo we. Liyo tu ya non wunye fata fata mo fe. Fifa da lo. Amon nok beta zin we. Mwen te. Nobody
1: oh, to check by the whole your diamond yet.
2: I checked by the whole. Finalement mina bali opo me
1: princess
2: princess le bi ayi olo
1: eh be ko le bi si ya eh me de rada me
0: me ko de le da lo junu yi we boy no da bon be yi be no so akun julo to
2: eh ngo ka me zambi mi zo yo yan la
0: eh
2: and eh
1: princess wa princess wa ah pe couple jira me da ho kupa ki e do gbe don mi ese se do princess
2: oh mi do gbe na jalo no e ku mi kaka bo oh so ba no fo bo mi wa do we si sa si pedu kaka bo tole aton fidin mi do gbe nu kan ko yoton ndo gbe nu mi me ko wa so file bi trala mera ko brezeski do gbe ma fina mi si se gbe gbe o si flag gbe o jia da go chi kan kan pe bi o me
0: e ko tablan to
2: san san o na nkan pe bi o da dan kan pe bi o
0: ko mo wi
2: ndo gbe mi me ko ko sa jenu kon mi le bodo me ko su ko ba jia tran ye do yin elo yo yi do kan swa po fo mi go si home don bo zale ka bo atuk mo kle kwede bo dope nu me pi bo kan kwe bi o bo dope nu akan to dakpa le ajara le won mi a dope nu mi dope ti do mi ton e na fin eternel ma we ene bo dope nu oh me dagbede me zo di mo mi lo fi o do chi o e da yan town
1: a wona chedi me

0: kan do lo pade ji kaka bo na mo mi bo
1: o ba so do pe to ni we to fo
2: ko ina o o ko na o
1: era chadu me prince era chadu tam
2: eh era prince ah
1: nyana prince
2: era prince fibian
1: ay nyana prince
2: na mo madu attaque onu to me o era prince ah era prince ay to gbe me di wedo era mi to gbe me di bondo ku ina o o ku ina o
1: da gbe wa to chi ah era to chi era prince era chadu e
0: na ko da ku mi jo mi ba ndo pe nu me da gbe mo nko ton bodo e na che ni dide na dogbon do mere nton de wa we hun
2: en
0: to pe toni so be donu vivi nu ye kaka don no di to e body o de ji bo to gbe nu pelu sugbe bi le bi
1: taji no ye nu so ya
0: de su
1: ye nu so ya nto pe tonu mi e wo ba nne wa nto pe tonu mi do fo o eh princess wa yo mi an do mi chire nani kalo e o nani jan pede e wa so wa mi ma si hu se
2: o pe tonu we po e jan a do jan ya ve si no ke nan nani no pe tonu we no da fi yon ko mo yi ko
1: nde ka so po ni ya
2: sa di gbe yi retreat ka we yen do mo to to oji ro igbe
1: e ya no na fi le gbe e ya no na fi le gbe ta
2: ah ebay ko di wa in France no na legend no you eh fi na legend no
1: Abuja
2: no no Abuja kan no fi opo a
1: o e cha ka no bi jrele e wa no e no du e wa no a do to e do e wa kan fi le bo toju ye po do to e ton po to e Thomas Sophia te po e do na di sa mo me ne le gan ni du po ko de buru po na ni a toji ami to pe du ese se
0: do ni do pe lo
1: oho
0: fe fe do pe